tana mai awe te vong ya pa me ha he tang che wa wa te ma kyang ta la ma ne ta la wa la na we ta la he na ya he na la he na